Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

¡Rapa!

muzika koja te najviše opušta. El Radio 974.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Završiti što više obaveza do kraja godine. Izbori će usporiti proces, poručio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Građanima ne trebaju samo promocije vlade, već paket mjera za zaštitu životnog standarda i domaće proizvodnje, kazao Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Lokalne samouprave prvu polovinu godine završile sa 48,47 miliona eura neizmirenih obaveza. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je do sada zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, a vlast tvrdi da će do kraja godine zatvoriti sva preostala. Da je ambicija velika, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, dodajući da još nema razloga za odustajanje. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozni plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za televiziju Crne Gore Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji, kako je kazao, mogu usporiti proces. Građanima ne treba objašnjavati da žive bolje, potrebno je omogućiti da to zaista osjete u svojim novčanicima. Dok vlada dočekuje influencere i bavi se promocijom, građani se suočavaju sa rastom cijena, visokim troškovima goriva i padom životnog standarda, kazao je Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Đuranović je ocijenio da, iako se glavni dio ljetnje turističke sezone polako privodi kraju uz pristojne operativne rezultate, stvarna ekonomska slika Crne Gore pokazuje ozbiljne razloge za zabrinutost. Kako je naveo i za turističke statistike, ostaju rast troškova života, neizvjesnost za građane i privredu i izostanak sistemskog odgovora vlade, piše portal 24/7. Ukupne neizmirene obaveze lokalnih samouprava na dan 30. jun iznose 48,47 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Izvještaj koji je vlada objavila ukazuje na to da su opštinske kase najopterećenije obavezama po osnovu otplate duga, koje čine skoro polovinu ukupnog iznosa, odnosno 23,24 miliona eura. Prema izvještaju Gusinje, Mojkovac, Tivat i Tuzi nemaju neizmirenih obaveza. U sjevernom regionu najveći dužnik je Rožaje, a u južnom Budva, piše Pobjeda. Carlos Alcaraz potvrdio je da će se vratiti takmičenjima na predstojećem US Openu, čime će završiti više od 4 mjeseca dugu pauzu zbog povrede ručnog zgloba.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: I to je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me. U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back-to-back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010 da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Završiti što više obaveza do kraja godine. Izbori će usporiti proces, poručio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Građanima ne trebaju samo promocije vlade, već paket mjera za zaštitu životnog standarda i domaće proizvodnje, kazao Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Lokalne samouprave prvu polovinu godine završile sa 48,47 miliona eura neizmirenih obaveza. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je do sada zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, a vlast tvrdi da će do kraja godine zatvoriti sva preostala. Da je ambicija velika, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, dodajući da još nema razloga za odustajanje. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozni plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za televiziju Crne Gore Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji, kako je kazao, mogu usporiti proces. Građanima ne treba objašnjavati da žive bolje, potrebno je omogućiti da to zaista osjete u svojim novčanicima. Dok vlada dočekuje influencere i bavi se promocijom, građani se suočavaju sa rastom cijena, visokim troškovima goriva i padom životnog standarda, kazao je Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Đuranović je ocijenio da, iako se glavni dio ljetnje turističke sezone polako privodi kraju uz pristojne operativne rezultate, stvarna ekonomska slika Crne Gore pokazuje ozbiljne razloge za zabrinutost. Kako je naveo i za turističke statistike, ostaju rast troškova života, neizvjesnost za građane i privredu i izostanak sistemskog odgovora vlade, piše portal 24/7. Ukupne neizmirene obaveze lokalnih samouprava na dan 30. jun iznose 48,47 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Izvještaj koji je vlada objavila ukazuje na to da su opštinske kase najopterećenije obavezama po osnovu otplate duga, koje čine skoro polovinu ukupnog iznosa, odnosno 23,24 miliona eura. Prema izvještaju Gusinje, Mojkovac, Tivat i Tuzi nemaju neizmirenih obaveza. U sjevernom regionu najveći dužnik je Rožaje, a u južnom Budva, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Carlos Alcaraz potvrdio je da će se vratiti takmičenjima na predstojećem US Openu, čime će završiti više od 4 mjeseca dugu pauzu zbog povrede ručnog zgloba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji.

0: Plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Lagana muzika koju voliš na 974. L Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Erste Banka. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Završiti što više obaveza do kraja godine. Izbori će usporiti proces, poručio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Građanima ne trebaju samo promocije vlade, već paket mjera za zaštitu životnog standarda i domaće proizvodnje, kazao Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Lokalne samouprave prvu polovinu godine završile sa 48,47 miliona eura neizmirenih obaveza. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je do sada zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, a vlast tvrdi da će do kraja godine zatvoriti sva preostala. Da je ambicija velika, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, dodajući da još nema razloga za odustajanje. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozni plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za televiziju Crne Gore Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji, kako je kazao, mogu usporiti proces. Građanima ne treba objašnjavati da žive bolje, potrebno je omogućiti da to zaista osjete u svojim novčanicima. Dok vlada dočekuje influencere i bavi se promocijom, građani se suočavaju sa rastom cijena, visokim troškovima goriva i padom životnog standarda, kazao je Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Đuranović je ocijenio da, iako se glavni dio ljetnje turističke sezone polako privodi kraju uz pristojne operativne rezultate, stvarna ekonomska slika Crne Gore pokazuje ozbiljne razloge za zabrinutost. Kako je naveo i za turističke statistike, ostaju rast troškova života, neizvjesnost za građane i privredu i izostanak sistemskog odgovora vlade, piše portal 24/7. Ukupne neizmirene obaveze lokalnih samouprava na dan 30. jun iznose 48,47 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Izvještaj koji je vlada objavila ukazuje na to da su opštinske kase najopterećenije obavezama po osnovu otplate duga, koje čine skoro polovinu ukupnog iznosa, odnosno 23,24 miliona eura. Prema izvještaju Gusinje Mojkovac, Tivat i Tuzi nemaju neizmirenih obaveza. U sjevernom regionu najveći dužnik je Rožaje, a u južnom Budva, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Carlos Alcaraz potvrdio je da će se vratiti takmičenjima na predstojećem US Openu, čime će završiti više od 4 mjeseca dugu pauzu zbog povrede ručnog zgloba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
0: Marketing L Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010.
4: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740 Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.
4: Dačan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podguričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je juče za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj, jer su klinovi iskočili iz pragova. Kako su saopštili portalu e-televizije, prekjuče je vozovima dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za Pobjedu da je bezbjedno tuda da se saobraća i da su zbog svega ograničeni ili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbjednost. Dodaju da se nakon završetka radova koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je juče na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura financijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600 hiljada eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Sa saobraćaja je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podgoričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je juče za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj, jer su klinovi iskočili iz pragova. Kako su saopštili portalu E-televizije, prekjuče je vozovima dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za Pobjedu da je bezbjedno tuda da se saobraća i da su zbog svega ograničeni ili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbjednost. Dodaju da se nakon završetka radova koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je juče na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600 hiljada eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: saobraćaja je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnika.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 06 912-2038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Jedan od najvećih hitmakera svih vremena, John Newman, u svjetskoj premijeri novog live showa od 28. do 30. augusta. Bečići, Exitov Sea Dance Festival.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.
2: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podgoričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je juče za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj, jer su klinovi iskočili iz pragova. Kako su saopštili portalu e-televizije, prekjuče je vozovima dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za Pobjedu da je bezbjedno tuda da se saobraća i da su zbog svega ograničeni ili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbjednost. Dodaju da se nakon završetka radova koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je juče na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600 hiljada eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih prava.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 06 912 238 i 069 346 740. Eglo rasvjeta. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067 616 999, 067 626 999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Erste Banka. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija.
1: Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podgoričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je juče za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj, jer su klinovi iskočili iz pragova. Kako su saopštili portalu E-televizije, prekjuče je vozovima dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za Pobjedu da je bezbjedno tuda da se saobraća i da su zbog svega ograničeni ili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbjednost. Dodaju da se nakon završetka radova koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je juče na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600 hiljada eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: počinje u 21 sat.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
2: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Radovanić u antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monteput upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monteput u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monteput poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monteput u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanje muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monteput ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda.
0: Sport.
1: Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Funkulo Band i Ensemble Touch. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dini. Pjaca od muzeja, Dis Gamburi, Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić. I Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice El Mag Mag, El i Arena.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 06 9 1 2 2 0 3 8 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
5: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Radovanić u antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip. Šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monte Put upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monte Put u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monte Put poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monte Put u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanje muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monte Put ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda.
0: Sport.
1: Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani uoči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Radovanić o antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monteput upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monteput u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monteput poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monteput u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanje muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monteput ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda.
0: Sport.
1: Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

poznaješ na 97.4 L Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
1: Erste Banka. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back-to-back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34 46740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Radovanić o antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monteput upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monteput u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monteput poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monteput u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanjem muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monteput ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda.
0: Sport.
1: Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Radovanić o antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monteput upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebna pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monteput u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monteput poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monteput u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanje muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monteput ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda.
0: Sport.
1: Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.